Abale ababu jauna itikura mana bale ababu jauna ekala mahila ni ratai basnas aunu hos ekala mahila ni ratai basa launu hos.